کارێکە باش ئیسلام دەناسێت و ئەیشێوێت خاوەنەکەی هەڵگری بێ جێبەجێکاری بێت. خوا دەناسێت، ئیمانی پێیەتی، قورئان دەناسێت، شوێن هیدایەتەکانی دەکەوێت، حەڵاڵ و حەرام و مەکروه و شتە گوماناویەکان باش دەزانێت، و ئەو دەرگایانەی بەرەو حەڵاڵ دەڕوات یان بەرەو حەرام دەڕوات باش شارەزایە، کار بە حەڵاڵەکان دەکا، بانگەوازی بۆ دەکات، خۆی لە شوبهە و گومان و شتە خراپەکان و حەرامەکان لادەدات. ئامۆژگاریمان دەکا نەکەیت نزیکی بکەویتەوە، هەنگاوی بۆ نەنی، چونکە ئاگات لێبێ زۆر جار بە کەمتەرخەمی و خاو خلیچکی و شێوازێکی سادە شلگیرانە لادەیت. جاری واش هەیە ئاگات لە خۆت نییە بە تند و تیشی و بە زیادە ڕەوی و بە غولوو لە ئەنجامدانی کارەکەدا هەنگاو ئەنیت و بەرەو هەڵە دەڕۆیت. کەواتەم ویژدانە زیندووە پەروەردەی عەقڵێکی زانستیانەی ئیسلامیانە لە ناخی ئینسانەکە، پەروەردەی ئیمانی تیادەکات، ویژدانێکی بە ئاگا و بینەری تیا دروست دەکات. جا ئەم ویژدانە دڵ و نەفس بەرەو ئیمان ئاراستە دەکات و لە خراپە و تاوان و گوناه لایەن دەدات. کەواتە توانین بڵێین سەرکردە و ئاراستەکارێکە کار بە ئیسلام دەکات و دەیەوێت لە ناخ و لە دەرەوەی ئەو مرۆڤەدا جێگیر بێت و ڕەنگ بداتەوە. بۆیە یەکێک لە زانەکان دەفەرمێت: الإيمان قائد والعمل سائق والنفس بينهما حرون. إيمان وكسر كردو قائدك وايه كردوش بدواي داديت وك دويرايلك وك شوفيرك، نفسي إنسانيش لنيوان يايا أيويت دويرايلينكات. جا هەنگاوەکە لێرەیە، ئەگەر سەرکردەکە سەرکردایەتی کرد بەڵام کردەوەکەکان بەدوایان نەهات، کردەوە چاکەکان، ئەوە هیچ ئیستفادەی نەکردووە. ئەگەر کردەوەکان ئەنجام درا بەڵام قائید و سەرکردەیەک نەبوو کە ئاراستەیکە، ئەویش ئیستیفادەی نییە. بۆیە دەبێ قائیدەکە هەبێت کە ئیمانە و شوێن کەوتەکەیش هەبێ کە کردەوەی چاکەیە. ئەو کاتی ئەم دوانەیەکیان گرت نەفس تەسلیم دەبێ، گوێڕایەڵ دەبێ، کردەوە چاکەکانی لاشیرین دەبێت. بۆ ئەم هەنگاوە بۆ ئینسانی موسڵمان گرنگە. جا هەر کاتێ ئیمان سەرکردە و قائیدی نەفس بوو، ئەوا بە کتابی خوا، بە قورئانە پیرۆزەکەی ئاراستەی دەکات. بۆیە مالیکی کوڕی دینار رحمتی خوای لێبێ دەفەرمێت: رحمتی خوا لەو کەسەی بە نەفسی خۆی دەڵێت تۆ هاوڕێی ئەو کەسە نەبووی، تۆ هاوڕێی ئەو شتە نەبووی، شتە خراپەکانی یاد دەخاتەوە، پاشان زەمی دەکات، تێکی دەشکێنێ لەبەر چاویدا، پاشان پێی دەڵێت شوێنی تۆ ئێرە نییە، شوێنی تۆ هاوڕێیەتی قورئانە، بیکەرە قائید و سەرکردەی خۆت جێبەجێی کە لە ژیان تا ئەگەر ئەتەوێت ڕوسووری دنیا و سەربەرزی قیامەت بیت. کەواتە بوونی ئەم ویژدانە زیندووە لە ناخی ئینسانە بە پەروەردەکردنی ئیمان لە دڵدا دروست دەبێت. پاشان هەنگاوێکی ترمان پێدەنێت و بەرچاوڕوونمان دەکات، تێمان دەگەیەنێت کە ئیسلام وەسەتیەت و میانە ڕەویە، دوورە لە مەجالدان و ڕوخسەتێکی بێسنوور و بەرەو جێبەجێ نەکردنی فەرمانەکانی خوا و یان چوونە ناو نەهی و حەرامەکان بڕوات. بە هەمان شێوە دووریشە لە تەشەدد و تندڕەوی و زیادە ڕەویە
که انسان برو حال

0: به نوی خدای گور و مهربان، درود و صلوات لسر جانی پیغمبر عزیز و خوشویستی هموان، صلوات و رحمت و مهربانی خواهی گورش لسر یار و یاورانی شن کوتوانی تاروری دعایی او صلوات و رحمت و سوزو بزی یزارش و سر ایوه و سر خانواده ایوه. عزیزان و خوشویستان من، جاری کتر به یک و لبرنامه سرنج با سرنج لدروس کراو یک لدروس کراو کانی تر سرنج لشتیک د دین که همیشه بسری د دین و دروین جیان مال لسریتی مردن مال لسریتی و مردنیش مال لناویتی که وی سرنج دانا لو ارزی که ایما بسری د دین و دروین و هرچی وسائل و امرازکانی جیان مان هیا لو سرزویه دایا و لو جرزویه دایا جیان مان سرچاوی جیان من خدا و درستی کردو لو زویه دا به ووی همیشه ایما لگل درست کراوکانی خوا معمالی جوان بکیم او شتی که قازانج من پیدا گینه و بر جواندیکان من دا بیندکا ابی ریزی لی بگرین بی پاریزین ایسا خلکان یکن باسی جنگ پاریزی دکن جنگ پاریزی اسلام هانی دا و جنگ پاریز راو به بوچی چون که تو لسر زوی هوکاری جینی تویه که واتب با جنگی تو و اگر نی پاریزی لپاکی لحچی جور یک زیانکانه یا اوک اووای زیانکت با خود درست کرد بی و لسروی همو امانه و بیفرمانی خواد کرد بی بایه بر رزانم لبرنامه سرنج با برنامه امجارمان با یک و سرنج لم سرزویه دادین که خواهی گوره چون رامی کردوا چون تختو دریش با شیوازی که با جیانی ایمه گنجاو به لخزمتی ایمه دا به باسی لیو دکیم همیشه و دوباره دکینوا خدا خوی فرمان من پیدکات سرنج بین که واتل لسرنج دان مانا فرمانی خواجه بزیده کن دو سرنج لزوی دادین تیدگین ام زویه که ایمه لسرین کسی که هیا سرپرشتی دکا کسی که هیا بو ایمه رام کردوا بجه بجه کدنی فرمانی خدای بالا دست ام سرزویه من خوش دوی چون که او ایمه خوش دوی او سرچاوی جانی ایمه ظلمی تیا بلاو ناکینو بفساد ناشیرنی ناکین بستمو نادادی نایلو تینین امه یا سنج من راده چشه بولای او زویه که ایمه لسرین او جا لدوائیش دا درده کهوه که من لسرنج دانم بو امس زویه چکل که یکم ورگرتو چکل که یک ورده گرم زویه من لگلی در جیم لسری داده نشم لسری راده کشم بسری داده مو در روم هرچی جانی من هی لسر او آیا تو پیلاوکانت که لپیده که یو پیده روی پیز بپاچی ناکی تو پاریزگاری لی ناکی و بجورگ لجورکان دی پاریزی اگر خوالی که پیو بی لیده که تو هیچ کات زیان جاریوه لقربالغیه که بوی پیز نبی و پیلی ننری و عزید ندری دشونی که تربتی ها دایدنی باشه ای امسر زویه امسر زویه وکو پیلاوگ لپی تو دایه وکو برگ یک لبری تو دایا وکو سرچاوی دا هاتی کی تویا بوه امه برنامه سرنج با خواه فرمان من پیدکا بوه زوی من خوش بیوه لگلی تیکل بین خلکان یک بمجوره که بی لزوی ناکنو سرنج لو زوی نادن ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فساد و خرابکاری لم سر زویه که وشکانیه که بسم سر زویه لدریاکان که هر بشه که لم سر زویه بوچی هندگ لم رو وکان وای کردو بیما کسبت ایدی ناس کاتی زوی تیک ده چیه کاتی زوی ده گوره کاتی زوی ده بیه بظلم کاتی نادادی لسر زویه کاتی جیان لسر زوی تال ده بیه ای تو دزانی خوا بگالت ایمه هنوات ام سر زویه ای دیزانی لم بونوره دیان استیره و مجراتی تر هیا لم سرزوی تو پانو پورتر و فراوان تره بز هیچی بکل کی جیان نایه ام سرزوی تو نبه اکسجینی وکو پیویسته مادکان که با پیویستی جیانه وکو پیویسته با تو لهندگ استیره هیا لهندگ مجرات هیا او جیانی کلیره داده توانی بگذری لسری لبه نه توانی ایتو نبینی اما بوی سرنج با جا قرآن فرمه سرنج با که الى الارضی كيف سطحت طبعا نسلتاوه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت سرنج بلمشتانا يكيك لوانا سرنج بلزوي كتون سطحت يعني بجورك لجوركان وبلاوبوتو وتخدبوا كتونيتي أم بلاوبونا وتونيتي أم تخدبوني بوتو بجورك كالبرجوان دي تودابي خلو خالقي دقيقة برزكي من جاری و هیا هندیشت لبرجواندی تو دانیه بازور گورش بی بازور فراوانیش بی بز لبرجواندی تو دانیه بز گوری و فراوانی زوی تخت بونی زوی لبرجواندی تو دایه کوات ای مروایتی ای گروه مروایتی بیر کرو سرنج بده لکیفیتی که فرمی کیف سطحت باشد چون ما بلاو بویو لبيرتان ليكي لبرنامه كان وتمان أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما زيو آسمان يك بارتا تختيك بون ليك مان كرنوا بلاو مان كردوا باشا كاتي بلاو بوو چون وا بلاو بوو چون كبلاو بوو بو بحو طبقة چون وا بلاو بوو أم نوتي تيادرز بو چون وا بلاو بوو أم غازي تيادرز بو چون با بلاو بو ام آوی تیا دروز بو چون وا بلاو بو ام برهمانی تیا بیت بون چون وا بلاو بو ام شاخانه ببی بمیخی کو دای بکتی چون وا بلاو بو با انداز یک بی لگل آسمانی یکما لروی جازی بیتا و برزی نزمی درو نزیک یکی ضبط و ربط بی چون وا بلاو بو کسی بشی آو بی و بشی که وشکانی بی چون وا بلاو بو ام دریایانی که سی بشی زبین ام بشوش که کی دانه پوشه همو امانه کیف سطحت چون بو بسطحیک چون بو بسربانیک چون بو بشیوازیک که ام همو قابلی زراعتو بیناو بسرار روشتنو والارض وضعها للانام وفرمي ايما ارزمان دانا وتخد ماكد بو مروفايتي انام يعني مروفايتي بو كام مروف اي مروف ظلم لم دروس كلاوي خوامكا ازاني هر كسيك كارك بكاد زيان بم جينجي ارزا بغيني بشيك اللي ظلم بشيك اللي استمكار چونك خوا كاتي الزوي و اسماني ليك جاكر دوو ام زوی با طبقات درس کرد پاک بو فسادی لسر بلاو نبو بو ظلم و خیان رجی لسر بلاو نبو بو هر کسی خوی خیان یک دلوپ خیان بر رجی هکار بی بو رشتنی دلوپ خیان بجدار بی تیایدا دزبار بی تیایدا فکری لگل بی قلمی لگل بی امزایی کی لگل فسادی سر زویه لگل بی ازانی به ظالم نقلم ده دره آیت ازانی ام سرزویه چند پاک بو بویا هر کسی اگه او سرزویه پیز بکات لروی جنگیه و لروی هر بواری که ده بیت هوکاری تیگدانی او زویه ازانی به ظالمو استمکار لقلم ده دره چون که خواه لیره ده سرز من راده چشه ام زویه هی منه ام زویه ملکی منه ام زویم من تختم کردو با تو ام زویم تسلیمی تو کردو ام زویم تسلیمی تو کردو که تو تعمیری کی تو نک تدمیری کی تو چون که لیت قبول ناکم و استعمارکم فیها ایو لم سر زویه بون بکسانی که آودانی بکنو آودانی کنو بجین آودانی کنو بدین آودانی کنو بخزمت گزاری بويا وإلى الأرض كيف سطحت چون بلاو بو وبوچي بلاو بو إمام الرازي رضا ورحمتي خواي ليبي كده فرمي خواي بالدز كنا فرمي كيف سطحت ده فرمي سطح الأرض بالنسبة إلى كل إنسان مسطور وإن كانت في الحقيقة كرة عظيمة زۆر جوانە ئەرز ئێمە عیلم ئێستا دەڵێ ئەرز خڕە وەکو تۆپ خڕە ئەی باشە خوا دەفەرمێ سوتی حەت ئەرزمان تەخت کردووە ئا ئێمە پێچەوانی ئەم زانستەیە ئێمە ناڵین سەر زەوی عیلم سەلمان دوەتی زەوی خڕە کوڕەیەکە وەکو تۆپێک وایە ئەی چۆن دەڵێ سوتی حەت هەر ئەم مێزە بچووکەی کە لە بەردەستی مندایە تقریبا 6 سانتی مربع یا با بڵێ خڕە مدەورە بە هەر جۆرێکە مێرولەیەک بێنە لە بانی داینێ ئەڵێ هەموو دنیا تەختە چونکە چۆن تەمەشاکە تا چاوی دەیبینی هەر تەختە بەس لە هەمان کاتە ئایا تەختە یان خڕە بە نیسبەت ئێمەوە لە حەقیقەتا خۆی خڕە بەس ئەوەی کە لە ئێمەوە دیارە چونکە تۆ هەرچەند دەڕۆی بە تەیارە دەڕۆی بە هەر وەسائیلێک دەڕۆی هەرچەند دەڕۆی بۆ تۆ هەر تەختە کەواتە سوتی حەت بە نیسبەتی تۆوە تەخت کراوە ڕێکخراوە بە نیسبەت توانا و قودرەتی تۆوە ئەوەندەی بەسەری دابڕۆی هەر تەختە بۆ تۆ ئەی ئەگەر خڕە ئەم ئاوە چۆن تیاوەستاوە ئەی ئەگەر خڕە چۆن لەژێر ئەم ئاسمانەیە ئەیگەر خڕە بۆچی غل نابێتەوە ئاخر هەندێک شت هەیە کە خڕە لە حەجمی گەورێتیە کاتێ دەچیتە سەری ئەم سەر و ئەو سەری دیار نییە بەقەد قودرەت و قووەتی تۆ تەمەشاکە یوبڕۆی هەر تەختە بۆ تۆ ئەوە بە نیسبەت عیلمی تۆوە وەکو ئیمامی ڕازی فەرمووی ئەرز بە نیسبەت هەموو مرۆڤەکانەوە تەختە هەرچەند خۆی لە حەقیقەتیشدا خڕێکی گەورە و عەزیمە ئەمە چی لێ دەخوێنی تۆ ئازیزی من ئەمە چۆن ئەم سەرنجەی تۆ بۆ چۆ دەڕوە یعنی فعلا ئەم ئەرزە خڕە بەڵێ خڕە من لەسەر ئەرزێکی خڕم بەڵێ هەر ئەم خڕێتی خۆیەتی یەکێکە لەو دروستکراوانەی لە ئەرز و ئاسمان و ئەستێرەکان و خۆر و مانگە بە دەوریەکە سوڕێنەوە بە خڕێتی خۆی کە دەفەرمێ لە سوورەتی قاف ئایەتی حەوت والأرض مددناها زەویمان دێش کردەوە وألقينا فيها رواسية ئەم جا لەم ئەرزە دوور و درێژ و تەختەیە وألقينا فيها رواسية یعنی کەژوچێوەکانمان تیا ناشت تیا چەقان تیا داکوتا وەکو بزمار وأنبتنا فيها من كل زوج بهیج ئەم جار لەم هەموو ڕووەکوم ئەمەی کە تۆ خزمەتی لێوەردەگری و چەژی لێوەردەگری لە دار و درەخت و ڕۆک و ئەو جار لەم هەموو مەخلوقاتەی تر جووت و هەور یعنی دوو ڕەگەزی جیاواز لە یەک بۆ ئەوەی ژیان بەرقەرار بێتیایە هەمووی لەم زەویە هەموو ئەمانە بۆچیە تەبسیرەتەن و ذیکرا لکل عەبد منیب ئەمە بەڕاستی یادخستنەوەیەکە و بیرهێنانەوەیەکە بۆ کام بەندە لکل عەبد منیب بۆ هەموو ئەو بەندانەی کە هەمیشە بۆ هەموو شتەکان دەگەڕێنەوە بۆ لای خودا کە بۆ لای خوای دەجەڕنەوە خۆیان بۆ لای خوا دەجەڕنەوە هەموو شتێکیش دەسەڵات دەجەڕنەوە بۆ لای خودا لکل عەبد منیب ئەنابە یانی گەڕایەوە چۆی گەڕایەوە خۆخۆی بۆ شوێنێ نەڕۆشتوو هاتبێتەوە سەرنجی بەلای شوێنێکە ڕۆیەوە سەرنجی گەڕاوەتەوە بۆیە هەرچی تیا دەبینێ هەرچی تیا دەبیستێ هەرچی تیا دەچەژێ هەرچی تیا قازانجی تیا وەردەگرێ دەیگێڕێتەوە بۆ خوا خودا خۆی بەخشیوێتی ئەمەیە کە بڕوانن بۆ ئەو ئەرزە خودا چۆن تەختی کردووە ئەزانی ئەو کەژوچێوانە عیلم وا دەڵێ بەڕێزانم تۆ وانەزانی قسەی منە یا قسەی کەسێکی ترە عیلمی جیۆلۆجی زانستی زەویناسی و ژێرزەویناسی پێت دەڵێ ئەو ئەرزە چەنی بەدەرەوەیە زیاتر لەوەی لەناوەیە خۆ ئەم ئەرزە کە ئەگەر وەکو زانست باسی دەکات بیکەیتە چوار بەشەوە سیانی ئاو بێ ئەی ئەم بەشەی تری خۆشتێکی قورسی لەبان ئاو دابنێ بەم دیبدیوە نایە نالەرزێ ناجوڵێ ئەی چی ئەم ئەرزەی گرتووە نایەڵێ هەزە بکا و بلەرزێ و ژیانی تۆی لەسەر تاڵ بێ ئەو شاخانەیە ئەی شاخانە کە ئەوتاد ئەوتاد زەویمە ئەفۆن شاخمان کردووە بە ئەوتا ئەوتاد یانی سنگ چۆن تۆ شتێک دەبەستیەوە یا شتێک بە شتێکی ترەوە بە بزمارێ دادەکوتی خوای باڵە دەست ئەو شاخانەی کردووە بە هۆکاری بەستنەوە و نەجوڵانی ئەم ئەرزە چونکە هەر چواردەوری ئاوە هەموو لایەکانی ئاوە ئەی لەسەر چی وەستاوە حەو تەبەقەیە بەسەر بەبانی یەکەوە هەر تەبەقەیەکی بە پێیەك و بە جۆرێك و بە شێوازێ ئەو جار لەژێر ئەم هەموو تەبەقاتە ئەم هەموو دەسکەوت و داهات و خزمەتگوزاریەی تۆ لەبەر ئەوە ئازیزانم خۆشەویستانم خودای باڵا دەست هیچ کات بە بێهودە نافەرمێ سەرنج بە سەرنج بە هەر هەموو ئەمانە بۆیە ئێوە تەسەور دەکەن ئەگەر کەسێک ئاوا سەرنج بۆ سەرزەوی بدات سەرزەوی کە خوارڕامی کردو و ڕایخستووە بۆ خزمەتی تۆ بەم سەرزەویە دابڕوە ئازار بەوانی تر و بە مرۆڤەکانی تر ناگەیەنێ سەرزەوی فەساد ناکە ژینگەی سەرزەوی پیز ناکە فەساد و خراپەکاری ڤەهرد بما کەسەبەت ئەیدی الناس بەهۆی دەسی ئەوەوە دەریا و زەریاکان زەویەکە تێک ناچێ ئەمە بۆچی باسمان کرد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أما نتيجة كيف تبصرة يعني ما ويت مجالي تيرامان مجالي سرزدان بو سرزداني مروفكان تبصرة وذكرى هم ياد خسنوا هم برهنانوا هم تيروانين لكل عبد منيب سورة قاف آياتي هشت بو همو بندك كمنيب به حساب بنده های منیب نیه گراوه نیه اشتکان بولای خواه نجره تو بولای خوی دجره تو دلی من هیزی خوما دلی من قوتی خوما ام بشت زویهی منه ظلمی تیاده که خلچی تیاده چو سینه تو همو جاره که تیاده که بایه همیشه لسر زدانه کانه حقیقت کان درده که وی راسته کان درده که وی خود با درده که وی اوی با درد دور تو درده که وی چون که با چی ئەو زەویەی کە ئێستا ئەو پارچە زەویە ئەو دەسەڵاتە لەو پارچە زەویە کە بەدەستی تۆیە پێشووتر لای کەسێکی تر بوو ئەگەر بڕیار بێ هەر بمێنێتەوە دوایی ناگەیشتە لای تۆ ئەبێت تۆ یەقینت بۆ دروست بێ لای تۆش نامێنێ چونکە لە کاتێکە لای تۆ نەبوو بەڕێزانم باوەڕ بفەرموو هەر بەشێك لەو بەشانەی کە ئەڵڵا جەلە جەلالوهو سەرنجمانی بۆ لای ڕادەچێشێ دنیایەك ئیمان، عەقیدە، ئەخلاق، خوداناسی، خودا خۆشویستن، سوپاسگوزاری، ئیمانیات، ڕوحیاتێکی گەورە بە تۆ دەبەخشێ بۆ ئەوەی کە تۆ هەمیشە لەگەڵ ئەم دەسەڵاتە گەورە تێکەڵبی بدوێی تاوەکو خۆت لێ نەگۆڕێ و بیزانی کە ئەرکی تۆ لێرەدا چییە ئەبێ من چی بکەم و لەبەرامبەر ئەو خوایی ئەم هەموو شتەی بە تۆ بەخشیوە هەمیشە خودناسی و خوداناسی ئەو جار ڕۆحێکی ئاسوودە و ئارامیش ئازیزانم خۆشەویستانم بەم ئەندازەش ئەم بەرنامەیەشمان کۆتایی پێدەهێنین سەرنج بە هەمیشە بە دەوروبەرتە هەرچیەک دەبینی سەرنجێکی تێفکرانەی بە بۆەوەی چەژ و کەڵکی لێ وەربگرین تا بەرنامە و دیدارێکی تر بەخوای باڵەدەستان ئەسپێرین سەلام عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵڵاهی وبەرەکاتوه
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافا کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

0: گرانە بۆیە بەرچاوڕوونیمان پێدا. خوایە بە خاتری گەورەی خۆت، عەزەمەتی خۆت، ذوالجەلالی خۆت، وجدانێکی زیندووی بە ئاگامان پێ بدەی کە بتوانین حەق و ناحەق، ڕاست و ناڕاست، حەڵاڵ و حەرام پێی جیا بکەینەوە و توانای ئاراستەکردنمان هەبێت بۆ جێبەجێکردنی ئەنجامدانی کارە چاکەکان بە کۆی لاشەمان و دوور بکەوینەوە لە نەهی و قەدەغەکراوەکانی. آمین والحمد لله رب العالمين.
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام، سکویک بو راه بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.